生物圏保護区は生態学的、経済的、文化的、社会的観点から人間と自然の間のバランスの取れた持続可能な関係が確立されている陸上、または沿岸の生態系を持つ地域として定義されています。2021年時点で、ユネスコ世界生物圏保護区ネットワークには、129カ国から714の生物圏保護区が登録されています。チュルキエでは最初で唯一の生物圏保護区はアルトウィン県のボルチカ地区の境界内に位置するマカヘルとして知られる場所です。この地域は自然の古い森林、固有の植物、歴史的なモスク、コーカサスの鉢と独自の文化、そして手付かずの高原など魅力的な美しさを持っています。標高3450メートルのカルチャル山脈のふもと、ジョージア国境の標高3100メートルに位置するこの高原は、交通の便が悪いにもかかわらず、写真愛好家や自然愛好家に好まれる場所となっています。この地域は1921年にロシアとトルキエの間で国境協定が結ばれたことにより現在の形になりました。協定によれば、渓谷の18の村のうち

十二の村はジョージアの国境内に残り、六つはチュルキエの国境内に残りました。ジョージアの国境はカミル村のすぐ下部にあります。冬から夏にかけては6ヶ月から6ヶ月間雪のために道路が閉鎖されるため、マカヘルのトルコ人居住地に到達することはほぼ不可能です。このような厳しい冬の状況のため、村で緊急事態が発生した場合、地元の人々はボルチカやアルトウィンではなく、ジョージアに向かいます。交通が非常に困難であるということは、この地域にとって利点にもなっています。このようにマカヘルは地元の人々の支援を受けて、今日までその自然、伝統、習慣をありのまま継承することができました。2006年にユネスコの世界生物圏保護区に選ばれたマカヘルに住む人々にとって、最も重要な収入源は、養蜂と蜂蜜の生産です。標高差により形成された豊かな植生にはコーカサスミツバチも生息しています。毎年8月中旬にマカヘルでハニーフェスティバルが開催されます。地元の人々は養蜂に関する経験と知識を国際的なプラットフォームで共有できるほど経験豊かです。

視聴者の皆様、セイランです。今回の旅行記では東方の優雅な光に別れを告げ、チュルキエの首都アンカラへと旅立ちました。湾から飛行機が離陸し、空を横切るにつれ、私の心は新たな冒険への期待と、これから築くであろう温かい友情で満たされました。今回の旅は単なる旅ではなく、ある祝賀会、つまり結婚式に参加するためでもありました。イスタンブールで出会った優雅なギュネッシュさんの隣人、エリフさんがアンカラで結婚式を挙げるのです。そしてギュネッシュさんも結婚式のためにアンカラに来ることになっていたのです。私はこの美しい披露宴に出席し、アンカラを思う存分散策するために、首都に長期滞在することにしました。しかも帰りの切符はアンカラで買うつもりでした。この間、私は結婚式の準備だけでなく、イースタンエクスプレスの列車旅行と黒海沿岸の旅の準備をしていました。アンカラ近郊の都市への日帰り旅行で、アナトリア地方の中心部をより深く探訪することも計画していました。早朝、飛行機がエセンボア空港に着陸したとき、アンカラは眠りから目覚めたばかりでした。空港からクズライのホテルへ向かう途中、首都は重厚で威厳に満ちた朝の挨拶を私に送ってくれました。広い大通り、整然とした建物、そして石の壁の向こうに隠れた人々の生活。アンカラは一見しただけでも、いつもとは全く異なる雰囲気に包まれています。到着後、少し休憩して着替えました。そして少し空腹を感じ、下にわずかな好奇心が湧き、町へ繰り出しました。まずはこの町ならではの名物料理、アンカラシミットを味わうことにしました。街角にある小さなパン屋の前に立ち寄りました。カウンターには、中はまだ温かい、カリカリのシミットが山積みになっていました。アンカラのシミットは、イスタンブールのシミットとは違っていました。濃い色、ごまの香ばしさ、そしてあの有名なサクサクとした食感。一口食べただけで、そのすべてが伝わってきました。ごまはたっぷりと均等に巻かれ、皮は石窯でカリッと焼かれていました。外側は固くカリッと、中は柔らかくしなやか。その独特の食感は生地を澄ませること、そして糖蜜とごまが釜の熱と完璧に調和することで生まれました。私は濃い紅茶を一杯飲み、歩道のベンチに座って、道行く人々を眺めながら朝食をとりました。夏の朝の穏やかな涼しさに目覚めたアンカラでは、公務員が街を駆け足で通り過ぎ、若者たちはカフェの片隅で談笑し、老人たちは涼しい木陰を求めてバス停でバスを待つ姿が見られました。夏の倦怠感とは裏腹に、街は静かながらも力強い活気で一日を始めていました。そして、パリパリのシミットを添えたシンプルな朝食は、この街のリズムを最も自然で、

心のこもった形で感じさせてくれました。朝食後、私は町の中心にある最も意味深い場所、アタトゥルク廟へと目を向けました。ここはガーゼィ・ムスタファ・ケマル・アタトゥルクの永眠の地です。クズライからタンドアンに向かって歩きながら、好奇心と畏敬の念が同時に湧き上がりました。ライオンの道に着くと、この感情は静かな畏敬の念へと変わりました。石を一つ一つ積み上げて築かれたこの道は、計算されたリズムへと私を導き、足取りも思考もゆっくりとさせてくれました。両脇に並ぶライオン像は、まるで力と威厳を静かに守る守護者のように、歩いているうちに私の内なる声が徐々に静まっていきました。霊廟の前で立ち止まると、まるで時間が止まったかのようでした。国家の歴史を見つめてきた石壁、空に掲げられた国旗、そして周囲の松林の間には深い静寂が漂っていました。それから私は博物館巡りを始めました。独立戦争博物館に展示された文書、戦時中の遺物、そしてアタトゥルクの私物、どれも単なる記念品ではなく生きた記録でした。この空間で私は指導者の人生だけでなく、国民の覚醒をも目撃したのです。霊廟の正面ファサードへと続く広々とした中庭を歩くと、アタトゥルク廟の荘厳さと向き合いました。空は澄み渡り、風は穏やかでした。すべてがゆっくりと流れていくように感じられました。深い静寂の中で、石の言葉で歴史が語られていました。その時、私は立ち止まって見上げました。巨大な柱、旗竿、そして空へと伸びる鋭い線に囲まれ、自分が小さく感じられました。ちょうどその時、中庭の向こう側から響き渡る荒々しくリズミカルな足音に私は驚きました。衛兵交代が始まったのです。まず一足のブーツの音が響き、次に二足目、三足目と、まるでその反響のように、足音は数を増やしながらも決して追い越すことなく、まるで時間との競争のように、決然とした秩序に従って進んでいきます。兵士たちは誇り高く頭を高く上げ、霊廟の前に立つ衛兵へとゆっくりと歩み寄ります。一歩一歩が敬意を表すると同時に、国家の記憶に刻まれた儀式でもありました。儀式はあまりにも完璧で、中庭にいた全員が静まり返りました。誰も互いに何かを尋ねることなく、ただ見守るだけでした。誰もが沈黙し、その瞬間の威厳を損なうことなどありませんでした。石のように硬直した立ち姿で交代する兵士の姿を見て、私は奇妙な誇りを感じました。これは単なる交代ではない、まるで過去が現在に、そして現在が未来に託されるかのようでした。私はしばらく中庭に泊まりました。兵士たちの彫像のような立ち姿、石に包み込まれた深い静寂、そして私の中で響き渡る足音が溶け合いました。アンカラで始まったその日は、この儀式によって全く異なる意味を帯びました。アンカラでの初日は単なる道歩きではなく、歴史との深いつながりを再び築き上げる日でもありました。アタトゥルク廟の荘厳さ、広場の活気、そして通りの静けさ。この街は私に重層的な物語をもたらしました。しかし、これはほんの始まりに過ぎませんでした。エリフさんの結婚式が私を待ち受けていたのです。

アンカラ滞在中、旅行記ではさらに多くの物語を取り上げていく予定です。次回、今回の続きから首都の街歩きをお届けします。どうぞお楽しみに。旅行記。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および

TurkSat 4A 衛星水平偏波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

皆さんこんにちは。今日はかつては宮殿での食卓でしか味わえなかったお米を使った特別な料理をご紹介します。今では気軽に屋台で食べられる定番のグルメですが、庶民の味として親しまれるようになるまでには長い時間がかかりました。この番組ジュルキエの屋台料理探訪では、手軽でありながら奥深いジュルキエならではの味をご紹介しています。本日のメニューは鶏肉とひょこ豆のピラフです。ピラフが屋台料理なの？そう思った方も多いかもしれません。でもまずは一度食べてみてください。きっと考えが変わりますよ。例えば仕事

や学校で疲れ切った一日の帰り道、ふと目の前に赤と白の三輪屋台が現れます。どこか映画に出てくるホットドッグスタンドを思わせる小さな屋台からは、何とも言えない香ばしい香りが漂ってきます。ガラスケースの向こうには真っ白に艶やかなピラフが山盛りになっています。そこに散りばめられたホクホクのひよこ豆。さらにその上には細かく裂いた鶏肉がたっぷり。まるで家庭の味そのもの。こんな美味しそうな料理が目の前に現れたら、断れる人なんていませんよね。ましてお腹が空いているなら、なおさらです。実はこうした屋台のピラフはオスマン帝国時代にもすでに存在していました。驚きですよね。しかもその伝統は今も受け継がれ、多くの人に愛されています。このことはトゥルキエの人々にとってお米がどれほど大切な食べ物かを物語っています。トルコ語では生のお米を指す言葉と炊き上げた料理を足す言葉が別になっています。炊いた料理はピラフと呼ばれます。この言葉はペルシャ語のピラーウ、そしてパラーウに由来し、さらにその起源をたどるとサンスクリット語の米を持った器を意味する言葉に行き着くと言われています。つまりピラフには何千年もの歴史が詰まっているのです。では、この土地ではいつ頃からお米が食べられるようになったのでしょうか。小麦と並んで世界を代表する穀物のお米ですが、アナトリアの地で広く食べられるようになったのは実は比較的新しい時代です。オスマン宮廷でお米が本格的に使われ始めたのは15世紀以降。やがてピラフは豊かさや地位を象徴する高級料理となっていきました。長い間、ピラフを味わえるのは宮殿や貴族の食卓だけ。値段も高く、17世紀の終わり頃までは、一般の人々が気軽に食べられる料理ではありませんでした。庶民が口にできるのは、王侯貴族が開く祝宴の時ぐらいだったと言われています。それでは、どうしてピラフは屋台料理になったのでしょうか。その理由は食文化の変化にあります。19世紀半ば頃まで、オスマン帝国では外食の習慣もあまり一般的ではありませんでした。現在のようなレストランが登場したのもこの頃からです。それ以前、外で食事をするのは楽しみというより、仕事の合間に空腹を満たすためのものでした。しかし19世紀後半になると、人々は街を歩きながら食事を楽しむようになります。屋台は人々の暮らしに欠かせない存在になっていったのです。当時のピラフ屋は今とは少し違っていました。大きな鍋を台の上に置き、羊の頭を煮込んだスープでピラフを炊いていました。客を呼ぶためにスプーンで台を叩いて音を鳴らしていたとも言われています。そして今の鶏肉とひよこ豆のピラフに近い料理はアナトリア風ピラフと呼ばれていました。さて、そろそろお腹が空いてきましたね。それでは屋台で注文してみましょう。店主は鶏のスープとバターで炊き上げた香り豊かなピラフを大きなしゃもみじでお皿によそいます。その上に柔らかく煮たひよこ豆をたっぷり、さらに最後に細かく裂いた鶏肉を豪快に盛り付けます。湯気とともに広がる香り。見た目は素朴ですが、一口食べればその奥深い味わいに驚かされます。お腹いっぱいになれて、栄養もたっぷり。しかも、どこか家庭料理のような優しい味わい。そして、冷たいアイランがあれば、もう言うことはありません。皆さんも、トゥルキエの街角で見かけたら、ぜひ一度味わってみてください。それでは、いただきます。トゥルキエの屋台料理探訪。

古来、人々は海や川など、水辺に集落を築いてきました。水は命を支える存在だからです。しかし、その水が時には町や文明を滅ぼすこともあります。洪水によって町が土砂に生まれ、長い歴史が姿を消すこともあります。現在のデムラ川の近くに築かれた古代都市村もそのような運命をたどった都市です。かつてはアナトリアのポンペイとも呼ばれるほど栄えましたが、火山ではなく川が運んだ土砂によって町全体が埋もれてしまいました。村は世界初の民主的な連合国家とされるルキア同盟の首都を務めた重要な都市です。最も輝く都市とも呼ばれ、その名はこの地域に多く自生する植物から取れる香料、モツ薬に由来すると考えられています。古代にはルキアで最も美しい神殿と称えられたアルテミス神殿やアポロン神託神殿が置かれていました。村の古代劇場はおよそ1万千人を収容できる当時最大級の建築物でした。2階建ての舞台や観客席が今もよく残り、ルキア地方を代表する劇場の一つです。建物には和紙や見るものを石に変えると伝えられるメデューサ、そして伝説の海の怪物、セイレンなどが彫られており、土砂に埋もれた都市がかつていかに壮麗だったかを今に伝えています。劇場を見下ろす岩山には村を代表する岩窟墓群があります。一見すると家や小さな神殿のように見えますが、これはルキア地方特有の墓です。屋根のある木造住宅を模して岩を掘り抜いたもので、墓の形や作りは個人の身分を表しています。中には生前の姿を描いたレリーフが残るものもあります。ルキアの人々は死を終わりではなく、新たな世界への移住だと考えていました。そのため墓には、衣服や食器など、生前に使っていた品々を収めました。古代の文献には、墓に花や食べ物を備え、悪霊を遠ざけるため、採石していたことも記されています。町の大部分は今も地下に眠っていますが、岩窟墓は今なお当時の姿をとどめ、多くの観光客を魅了しています。古代村の国際貿易

校がアンドリア家です。ここでは高級な紫色の染料が生産されていました。原料となるのはムレックスという巻貝です。わずか1グラムの染料を作るために何千個もの貝が必要だったため、この紫色は皇帝や上流階級だけが身につける特別な色でした。使い終えた貝殻は建築用のムレックスモルタルとして再利用されました。この材料はアンドリア家の穀物倉庫に初めて使われたとされています。約2000年の時を経た今も残るこの穀物倉庫は現在はリュキア文明博物館として公開され、リュキア同盟の貴重な文化財を展示しています。ミュラはその歴史だけでなく、聖ニコラウスゆかりの地としても知られています。子供や船乗りの守護聖人として親しまれる聖ニコラウスは、この地で司教を務め、亡くなった後現在のディムレにある聖ニコラウス教会に埋葬されました。教会には聖人の奇跡やキリスト教に関する壁画が残り、中世にはエルサレムへ向かう巡礼者が立ち寄る重要な巡礼地となりました。現在世界には2000を超える聖ニコラウス教会があるとされ、その原点であり、最も重要な教会がこのディムルにあります。アナトリアには今も地中で眠り続ける遺跡が数多くあります。ミュラもその一つです。現在は岩窟墓や古代劇場、そして壮大な穀物倉庫が訪れる人々を迎えています。発掘調査が進められるこの古代都市が、再びその姿を取り戻す日が期待されています。テレテチュルケの声ラジオ日本語放送で、ネスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

アット 4A 衛星水平偏波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。